Trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

aktuelni hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: marketing Arena Radija.
1: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović, veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne Bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
2: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20:30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
3: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99.

vodu. Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio.

0: emisija Elma Gradija na talasu Arena Radija.
1: Sportska retrospektiva.
2: Dragi slušalci, vrijeme je za još jednu sportsku retrospektivu. Pregled najvažnijih dešavanja sa fudbalskih i košarkaških terena širom Europe. Krećemo od Engleske, gdje je vikend donio mnogo uzbuđenja, ali i nekoliko mečeva koji su odlučeni u samoj završnici. Leeds je bio ubjedljiv protiv Wolverhamptona 3-0 uz dominantnu igru i kontrolu od prvog do posljednjeg minuta. Bournemouth je napravio veliko iznenađenje savladavši Newcastle na njihovom terenu 2-1, što dodatno komplikuje borbu za vrh tabele. Tottenham i Brighton odigrali su jedan od najotvorenijih mečeva kola 2-2 sa stalnim smjenama inicijative i velikim brojem prilika. Manchester United je slavio protiv Chelsea 1-0 u utakmici gdje je odlučila disciplina i jedna konkretna realizacija. Ali ono što je obilježilo vikend je derbi između Evertona i Liverpoola. Liverpool nije bio siguran, naprotiv, bio je na ivici kiksa. Everton je pružio snažan otpor, a utakmica je ušla u dugu nadoknadu od čak 11 minuta. Upravo u tim posljednjim trenucima, kada su svi očekivali kraj, Liverpool dolazi do gola i pobjede 2-1. Aston Villa i Sunderland su odigrali spektakl 4-3, utakmica puna preokreta i energije. Manchester City je u velikom derbiju savladao Arsenal 2-1 u meču koji bi mogao imati ogroman uticaj na borbu za titulu. Selimo se u Italiju. Parma je minimalno savladala Udinese 1-0 u čvrstoj i zatvorenoj utakmici. Lazio je bio bolji od Napolija 2-0, dok su Roma i Atalanta podijelili bodove 1-1 u taktički vrlo zahtjevnom meču. Milan je slavio protiv Verone 1-0 bez mnogo drame, ali uz potpunu kontrolu. Genova je savladala Pizu 2-1, dok je Juventus bio siguran protiv Bolonje 2-0, potvrdivši stabilnost u završnici sezone. U Francuskoj nekoliko iznenađenja. Lorient je savladao Marseille 2-0, dok su Monaco i Auxerre odigrali uzbudljivih 2-2. Paris je bio ubjedljiv protiv Metza 3-1, a Rennes protiv Salzburga 3-0. Veliki rezultat stigao je iz duela PSG i Lyona, gdje je Lyon slavio 2-1, što je sigurno jedan od rezultata kola. Nantes i Brest su podijelili bodove 1-1. Za kraj košarka i Jaba Liga, Studentski centar je u pravoj drami savladao Iliriju 75-74. Utakmica je odlučena u posljednjim sekundama. Budućnost je demonstrirala silu protiv Kluža 110-72 u jednoj od najubjedljivijih partija kola. Cedevita Olimpija je bila bolja od Igokeje 102-88, dok je Partizan savladao Crvenu zvezdu 81-74 u derbiju koji je ponovo opravdao očekivanja. To je bio pregled najvažnijih sportskih dešavanja, vikend koji je još jednom pokazao zašto je sport nepredvidljiv, dramatičan i uvijek vrijedan pažnje. To je bila još jedna sportska retrospektiva. Do sljedećeg slušanja.
1: Sportska retrospektiva.

0: će trajati najmanje 3 mjeseca, a ukoliko bude morao na operaciju, oporavak bi mogao da potraje i do pola godine. Napadač Bosne i Hercegovine ove sezone za Borusiju postigao 13 golova i dodao 3 asistencije. Evropski fudbal tako ulazi u veoma uzbudljiv period. Velike promjene na klupama, ozbiljni transferi i brojni problemi sa povredama mogli bi značajno da utiču na narednu sezonu i reprezentativna takmičenja.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović, veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me. Marketing Arena Radija.

Zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.